0: Surat ke-87 Al-A'la yang paling tinggi, 19 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbi.